اكس اف ام قوه ولنگوي پنگم تنكو تشو اونغو پرخرمو گو سوجي سي كاكي رادو كي كباتو كاكاي سي پنگو گوي كايكو رادو گي نمورو يا اوني تن سيفا بن نيخ اف ام مان دودو گوي اونغو ولنگو انگوي ساگو سي نيدا گي كوا ولنگو ام تن چونغو كي ولنگو كون ما دي كنو سي اگو سي دگي متن چوا اگنو ولنگو جي چا كي كا وا خسونم اولا د پنګوا اګو سې د کوان کنګ ګو شپا کې 720 منټه مو اون ټان نو ولنګ نو ته هوځي تبا ان کوې سا کوې چې کې ان کو کوان کا کې رادو کې کبه تو کای سې پنګو ګو سې د تم چون اولا کې ما سې د مو مو مسو تن دوی ته مو اولا